skärv, ett stål, regnade ett stål, regn. Tjurna stål, sänd och bara fram sig en diskot, rejs med sävet att skärv, ett stål, regnade ett stål, regnade ett stål, regn. My lord and God got angry on his throne. The angels in the heaven began to mourn. He said, go down, angels.